רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

להגיד לך כבר מזמן שלא הרגשתי ככה מרוקן מצטער תסלחי לי אני בוכה שלא זכיתי לראות אותך מאושרת רק אל תלכי לי

איך הזמן חולף ורץ ואני לא מאמין איך גדלנו ושיחקנו כמו היינו שני אחים ומלאך אותך לקח אל מקום שהוא מוסתר וללב לא נותר זיכרון מה שנשאר איך הזמן חולף ורץ

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

לא רציתי בך לבגוד, אם אחרת להנות, אך כשגמרתי כוסי לא הרגשתי מה עושים. אנא סלחי לי אהוב.

זה הסוף. יקר, זה יקר. שנינו אהבה. תמיד לעד.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד.

אין לי דקה לספר, כל יום נמשך כמו משבר. החיים הם מרוץ, אז הלב הוא דוהר. אין מקום לדבר, אז עדיף לשקר. בעולם הזה להתאהב, כבר לא בוער. רגשות על שידה, אהבות ישנות בתוך המגירה. מה טוב ומה רע, החיים סערה. אז טובע בתוך ים של מלחמות שלא פוסקות. שדים ורוחות אצלי על כוס קפה שם.

ברוח. סיפורים מתחברים לשירים, משירים מתחברים סיפורים. אמרו לי תרשום, אז רושם לי מרשם נגד געגועים. ואיך זה נגמר ברע, מתלבץ כמו מראה שבורה. השנים הרעות שעברתי הפכו

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

0: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: אפילו הירח נרדם כשהשתגענו, ירד פוגע.

לבד בוטיק בפינה של הלב בשעה של הפיק נתת לי מנה והחזרת לתיק אני טעמתי טיפה וזה לא הספיק רצה אחרייך כמו אמבפה מקווה שבסוף נתנשק בפה באוטו שעות יש פסקול יפה ועדים בחלון לא מכוס קפה לעלות לחיצה בלב שלי פ

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן,

התארגני חיים קבי את האור, שימי מים לכלב, סידרתי לנו תיק וארגנתי אחלה ערב, רק אני ואת הכי רחוק שיש.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

כמעט כל יכול, מה זה כבר עולה לך לחלום?

לנוח קצת, להתחיל מההתחלה. להסתכל, לראות רחוק, להירגע, לנשום עמוק. זכור ש...

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

ואיך תמיד ברחנו למקום הכי רחוק. זוכרת שאמרת לי תמשיך ללכת גם אם לא רואים את הסוף, ואם תיפול תמיד תזכור שהאמנתי. ולפעמים היית כמו מישהי אחרת, ניסית הכל גם כדורים שלא רצית בכלל. תמיד אמרו לי שאת חיה קצת

לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

התחלת בשקר, נולדת כוכב, עובדים פה כאשר רק אתה בטן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם אימא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט, הפורטוריקני על במה מתפרקת, השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה נצח,

כל מה ששלי שלך עכשיו, ככה זה מרגיש. ניקח דירה ואת הסדרה שלנו תחת השמיכה, אם תרדמי אני מבטיח להחליש.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו

אני רוצה לחלום, לא להפסיק לנשום, מסתובב כמו משוגע, מחפש בכל מקום, תגידי לי לאן הלכת הרבה זמן, שהמשחק הזה נראה לי קצת כואב,

הבנתי שזה רק אני ואת, את תמיד היית בפרונט, הסתכלתי מהצד. אנשים יש פה גדול, שואלים המון שאלות, ואני מפחד כי אין לי מה לענות. מתי תוציא כמה שירים או תשמח את ההורים, תביא איזה סינגל אחד או איזה אחת מלכת השושנים. וזה לוקח זמן, קשה לי לבד, ובחייה תבינו, הלב שלי פה על השולחן, חכה רק שתבחינו. יש לי דרך שאני סולל לאט לאט בטוח, לא מתכוון לבוא ואז לעוף כמו נוצה ברוח. לא אנוח, בלוח כותב עוד כמה משימות, מאמר על כל

0: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו. כחול.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: לבן. רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן

בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו, מועדים לשמחה, כן, שוב אנחנו איתכם. אנחנו כמובן רדיו כחול לבן בדיגיטל, לתוכניתנו אטרף, אנחנו מגישים אליכם אולפן 3 בוורגנים כמו מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, ונאמר לכם תודה תודה שאתם איתנו. מה שלומכם הבוקר? מקווה שכולם בסדר. אצלנו הכל כרגיל, מתרגשים להגיש לכם את התוכנית כמו מדי יום, ואנחנו פשוט באטרף בשבילכם. בוקר טוב ומועדים לשמחה נאמר לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה על מה שאתם עושים למען כולנו, למען עם ישראל. אוהבים אתכם, שלכם יום רגוע ומועדים לשמחה. תודה רבה לכם. ולנהגים בכבישים נאחל יום טוב ללא פקקים עד כמה שרק אפשר. כמו נסעתי לכיוון ירושלים, וואי וואי וואי וואי וואי, כביש מספר 1, 25 דקות פקק, אתה פשוט לא מגיע לשום מקום, עומד. אבל בסדר, בסוף הגענו. ועוד הערה קטנטנה, נאמר לכם שבכלל לא כדאי להגיע לירושלים, למרות שאני אוהב את ירושלים וכיף לי הכל, אבל אין פינה שלא חפרו ולא משפצים וברדק ועוקפים, אי אפשר להגיע, פשוט הכל הפוך. אני לא מבין את ראש העיר הזה ואת המהנדס העיר שחופר את כל ירושלים, למה? למה? תעשו קטעים קטעים ככה שאנשים יוכלו לחיות, לנשום, לנסוע וליהנות ממה שיש בירושלים. אז תודה רבה לכם. ובכן, אנחנו נאמר לנהגים שלכם יום מצוין ללא פקקים כמה שרק אפשר, ובכל זאת נבקש סעו לאט ובזהירות, לשמור מרחק, אורות דולקים על פי חוק, חורף קיץ אורות דולקים זה חובה, כן כן, ובזמן נהיגה לא מסמסים, עזבו את הפלאפונים, זה מסוכן ולא כדאי. ואם אתם ממש חייבים, אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. נהגים, שימו לב, כשאתם פונים ימינה או שמאלה, בבקשה לאותת. זה לא עולה כסף. כן, נאמר לכם שיכנו לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית לענתכם. ברשותכם נאמר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי השידור של בנימין כהן, אני דודי בנימין שלכם, יום מצוין, יוצאים לשעה הראשונה עם אבי פרץ ואוריאל שלומי, אהובה, בוא נשמע. שילוב מאוד מאוד יפה ומעניין, אבי פרץ ואוריאל שלומי.

כן, שמענו את אהובה של אבי פרץ ואוריאל שלומי, ועכשיו יוסי זרמון כתב והפיק ומגיש לנו את מעתה ועד עולם, ישראל מעתה ועד עולם, אחד השירים המיוחדים של התקופה האחרונה. את יפה.

את השיר הזה אתם יכולים לשמוע גם ביוטיוב, חפשו את מעטה, ישראל מעטה ועד עולם של יוסי זרמון. ובכן, נמשיך עם צליל מיתר. המון זמן לא שמענו את השיר הנפלא הזה של אייל גולן, השיר לכולנו מועדים לשמחה ובוקר מצוין.

אייל גולן, ועכשיו דניאל חן שר לנו כמו נוצה. תסגרו שם, כן, זהו. כן, כותב ושר, כמובן זהו דניאל חן, כמו נוצה.

אוכל את הסמיכה, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שהוא עושה.

שהנה הרכב שמגניב את המדינה וגם אותנו, נס וסטילה, מונולוג. אחד השירים האחרונים והיפים והמיוחדים שלהם. אז נהננו כן, עכשיו רואי אדם ואבי התחול, בוא נשמע. עוד יצירה מאוד יפה ומעניינת.

0: רוי אדם, איזה יופי של להיט. כן, זה מה ששמענו, ועכשיו זה.
1: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן. דודי בנימין.
0: כן, אני איתכם, דודי בנימין, מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12 באטרף. ועכשיו אופק, עדנק, עדן חסון, ואגם בוחבוט.

0: וזה כל היופי פה לדעתי.
1: כן, שמענו את התקווה 6, ועכשיו אולה פופי נועה קירו.

צלחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשים, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם מחוק הפרק.

כן, שמענו את סטלה של פרטסי, ועכשיו למה לי, למה לך? בואו נשמע את שמעון בוסקילה. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

0: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן, דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו

הפיקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן

0: כן, שוב נאמר לכם, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו. כן, סיימנו שעה אחת של אטרף, עוד שאני אתכם עד השעה 12, וזה הזמן לומר תודה תודה שאתם איתנו. אנחנו כמובן רדיו כחול לבן בדיגיטל, תוכניתנו אטרף. אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3 בבאר גנים, כמו מדי יום שעתיים. אז שוב נאמר תודה שאתם איתנו. בוקר טוב ומועדים לשמחה לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מדע, ללוחמי האש, לאנשי איכות והצלה, תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל, תודה רבה לכם. לנהגים בכבישים נאחל יום מצוין ומועדים לשמחה, שיהיה לכם יום ללא פקקים ותגיעו אל היעדים שלכם לשלום. ובכל זאת נבקש ולאט ובזהירות לשמור מרחק, אור דולקים על פי חוק, ובבקשה בזמן נהיגה לא מסמסים, לא כדאי, זה מסוכן. בנוסף בבקשה, אם אתם ממש צריכים לטלפן, תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. לא לשכוח לאותת ימין השמאלה, ככה נהגים יזהו לאיזה כיוון אתם נוסעים, ולכם זה לא עולה כלום, אפילו לא אגורה אחת. אז לאותת. כן, גם בשעה הזו נביא לכם המון מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית להנעתכם ולהנעתנו, כי אנחנו גם נהנים. אז זה הזמן לומר תודה לעורך המוזיקלי שלנו, אמיר קיי, לטכנאי השידור של בנימין כהן החתיך. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה שנייה עם סבלי מנען הצל ואיתי לוי, חדש יחסית, בוא נשמע.
1: תקלוט מי נכנסה עליה.

כן, שמענו את עדן חזונה, גם מוכבות, איך שהיה. וואו, יופי של ביצוע, פשוט כבנאים. ועכשיו, ליאור נרקיס.

כן, שמענו את להקת חמסה, ועכשיו ניתן לכם משהו יפה ומיוחד. הפרויקט של רביבו, מחרוזת הפרח בגנים.

כן, איזה ביצוע נפלא, שמענו את הפרויקט של רביבו, מחלות את הפרח בגני, ועכשיו אישה לוי האחת שלי, בואו נשמע. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

0: מים בתוך מים את מחזירה אותי לאהוב לה.
1: כן, האחת שלי, שמענו את ישי לוי ועכשיו אביבה אבידן ו אלי לוזון, פרי גנך, בוא נשמע.

0: כן, שילוב מושלם, אביבה אבידן ואלי לוזון.
1: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן דודי בנימין.
0: כן, אנחנו משתדלים, ואני איתכם דודי בנימין מדי יום השעה 10 ועד השעה 12. ועכשיו דואט של קובי פרץ והרב שלום ארוש, שיר האמונה, בואו נשמע.

0: רבותיי ורבותיי, כמו שאתם יודעים, יש פה מלך הקסטות, יש פה סמלי מינל והצל, וזה הזמן לקרוא לשרן! אני רוצה לראות את כולכם בקשב טוב. מלך, אתה מוכן?
1: גבירותיי ורבותיי, אתם על מלך הקסטות, חוזרים לסאונד של המילניום, בוא נעשה פה שכונה!

0: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: כן, מאזינות ומאזינים מכירים שלנו, אות הסיום מתנגן, זה אומר שסיימנו שעתיים שהיינו באטרף בשבילכם, וזה הזמן לומר תודה, תודה, תודה שהייתם איתנו, תמשיכו להיות. שוב נאחל לכם מועדים לשמחה, חג שמח, לנהגים סעולת ובזהירות שלכם, יום מצוין ללא פקקים. ברשותכם נאמר תודה לעורך המוזיקל שלנו, אמיר קיי. טכנאי שידור של שלב בנימין כהן החתיך. החברים פה צוחקים. אז כן, כן, אני הייתי דוד בנימין, עד מחר, שלום ולהישמע, ביי להתראות, יום מצוין וגשום שיהיה לנו. תודה רבה לכולם, ביי להתראות, שלום שלום.

0: come back. G boy Stefan לגו איתי לוי, welcome.
1: רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

כזה, מרוקאי חמוד כזה, שיקום לפנייך בבוקר, יביא חביתה וקפה, מגש על החזה, תגידי איפה יש כזה, בואי תדברי איתי.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

באתי להציל אותך, תקשיבי, תתפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיבי. רואים אותך אחרת, ממי, אל תהי נאיבי. תמצקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי. אהבה שלי, תראי אותי פרקטיבי. אני חושך שבלש, פתחתי אינסטגרם פקטיבי. לא כמו פעם, השתניתי, בא לי קשר אינסטגרם.

מסתכל איתו בחדר, לא נורמלי, לא שפוי, מחפשת איזה גבר, אולי איזה עזוי, אולי איזה שבור. היא מחפשת השינוי ולא הגבר המצוי, צריכה איזה פיצוי, ציפוי חדש ללב,

0: לא רוצה לחיות כמו חיה בכלוב, אני לא מוכנה להיפגע שוב.
1: נו, את יוצאת אליי, מה מפה יהיה אליי? שאת הולכת העולם, מי הכבד מדי, אולי תבואי אליי.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

regalo, muchachos. Dale, chiquita. Plata o plomo, amigos.

0: כן.
1: היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף. לא לבד כי זה לא כיף.

0: אביעד, תגיד.
1: מערבבת, מערבבת, עזוב, מה יש להגיד?
2: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.
3: יותר מדי שירים, יותר מדי עלייך, את עושה לי רעשים. כל שורה בצבע, את סימנת את כל הלב שלי במרקר, את כולך נגד הטבע, ובסוף את גם עושה עליי שרירים. אהובתי, קדימה, בון וויאז'.

איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

אני כזה טיפוס ביישן ואת קוראת אותי כמו ספר את מדליקה לי את הירח אני מדליק לך את הכוכבים אולי זה קצת אביק וקיצ'י אבל רק איתך

חלס, הגיע כבר הזמן להתעורר, אני וגם אתה, אחרת זה לא ייגמר. אתה לא חושב שזה הזמן לנשום ולשחרר? כבר ניסינו בלגנים, זה אף פעם לא עוזר. בוא נדבר על זה אחי, אנחנו מוכרחים. אנשים מזמן איבדו את זה, סגרו את הדרכים. יש לנו בירה אחת, אז תרדו מהחומות. הגברת כבר עברה מספיק שנים של מלחמות. אז איפה מתחילים? ואיך אנחנו מצליחים? שלא יהיו כאן מריבות ומלחמות אחים. אני רואה אותך, כואב ומתפתל. אתה יודע אחי, גם אני אוהב.

חלס, צריך כבר לעצור את הטירוף. ולא עוד רגע, לא מחר, חייבים את זה דחוף. לקרוא את השלטים, במקום לקרוע את העם. נצא לרחוב, אבל נפגין עם אהבת חינם. אני מבקש שתסתכל לי בעיניים עכשיו. גם אם אני לא חושב כמוך, אל תפנה לי את הגב. אתה דתי או חילוני? אתה משמאל או מימין? לא משנה לי בכלל, אני אחיך, מבין? אז בוא נתחיל עכשיו, אני מושיט לך את היד. נשכח מכל מה שהיה, נשים הכל בצד. נצעק בגאווה ביחד, לכל מי ששואל,

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: ודיברנו על הכל במיטה בלי פחד, מה אני יכול לעשות? הייתי שיכור מאהבה שכזאת. החברות שלך קיבלו אותך בסתר, חשבת שלעזוב הכל זה בסדר, ואת חוזרת אליי עטופה חרטות. ואין לי אחריות לכל מה שקורה לך, קשה לך להבין, אני מבין שקשה לך. ואין לי אחריות, אין החזרים בלב שלי, נגעת, נסעת, ככה זה עובד אצלי. אני עובד קשה בלעבוד על השפיות, וזה גומר אותי גם ככה שקשה בחוץ עכשיו.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

גם הוא שיר מתוך האלבום החדש שלי, וזה שיר שאני מאוד מאוד אוהבת. כתבתי אותו עם תמר, יונתן קליני.

0: Ivane!
1: רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.
1: ילדיים סיפורים על מסיבות וריקודים, לא קונה את השקרים שלך, נמאס מתירוצים. קניתי לך פרחים, הבאתי לך פסמים, מה לא עשיתי בשבילך? בסוף אמרת לי
2: וואלה, מאמי, לא מתאים.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: גם כשאת לובשת שחור, את יפה כלבנה, פאקה לבנה. וואלה, אם תרצי אתן לך מנגינה, פרח לילדה הכי יפה בגן. אני מגיע בשבילה לפני הזמן, וקניתי לנו יין מצוין. לא מוצא בחיסרון, חרוטה בזיכרון, אז תגידי לי מי צריך יומן. שומע הקלטות קוליות בריפיט, משנן יציאות שלך בלופים. לפני שיצאנו לדייט בתצפית, החלפתי 15 לופים.

0: מתחיל עם אחותי.
1: תביא את אחותך אם בא לך, אני אביא חבר אם בא לך. שואלת איך הבאתי את הבנטלי, איך נראה לך? סתמי את הבן, תבין שיקה, דברי יפה, חכי
2: שנייה, אני חוזר אלייך.
1: אחרי דקה סיימנו לדבר עלייך, עזבי אותי מכל מה שעובר עלייך. חי את החיים שלי על 150 במסיבות של 50 ואין את מי להאשים. אני אוהב את מה שאלכוהול עושה לאנשים וגם את, אבל את מחפשת להרשים.

0: אז אני זמר מזרחי?
1: לא.
0: קצת?
1: לא, לא.
0: דומה לה?
1: לא.
0: מוזמן למסיבות שלכם?
1: לא.
0: אפשר לעשות עוד שיר כזה?
1: לא, לא.
0: עוד שטאפ?
1: לא, לא.
0: קצת?
1: לא. מזרחי? לא, לא.
2: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.

רוצה לסורת על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, זמן לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך לראש הבוע,

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

בפריים של הלב, רק כמעט הוא לא עוזב אותנו. כי ככה זה איתך שנים שאני מנסה, תיקי בית ספר ילדים.